0: This is CBC Radio 1, 104.7 FM in Quebec City.
1: The National Day for Truth and Reconciliation. It's a day of hope, awareness, and reflection. A day that will show Canadians the path forward. Join CBC as we explore the rich and diverse cultures, voices, experiences, and histories of First Nations, Inuit, and Métis people with a full day of programming, concerts, documentaries, and special events right across the country. September 30th on radio, TV, online, and on demand on CBC Listen and CBC Gem.
2: Ujana kshichit mag ni shabi spija iu de bajmono da ida cha CBC. Agutin cha dukska de bajmono da iu si cha uchibij ke magin da de bajmono mesita go tisij ke shishigaj ke nagumon agen mag gude gaat gyatsa gon. Jana kshichit mag ono ch imo ebi gen ak sabsig na ebi ch ke magin da ida cha sta kapitsa nagano ach.
3: Aug mago CBC de bajmono.
4: Gun mae gwy hi'n gael gwaith y bejmwn hyn o'ch yn ogwydo sio bod ydych sgos yd mys i gymau hiawb i swm. Nis o'ch am ddatwm no'n nis o'n ogwydo sio gysio jyd stiwt da so ni Terence Staff. O mae gwyd, wedi mae gwyd y bys gwn jas o'ch a gwyd a hwyd a chi. Nym jis piad jan jy hyd a'ch haich nis i ddawn hwyd a hyn o'n efo'ch. Mis gwyd nawr sgo jyd a jyn jy hwyn jy eisiau nwyd a jyd a jyd a jyd a jyd a jyd a Inji ma gwanji hawa wichiwa jwada mwus factory ham hai abitas yn hamish gawm sy'n hi ginio. Inji wanji gada sgwyd maso jwada haich mwy. Inji wanji yn tgwys yn tgwyn gwm gwrs ajida jwga wa siwyd. A gwanji yn jish asgwyd ja dugni jawa wichiwa gnwyd. Uji ma gwyd gyd baj mwuso jwyd Canada. A gwanji yn jish gibo asas. Jai mo hikoj ga danda cha jish mashta jin AI kishin kadaj. Mo kishim sin hizabi jga zaga naga hi yo ga uyim sinak. Hayo gini nashta bo ga ma kuhikoj hindu yi haish aida jumna no yi. Uda yi datsa da yi tsaito magin. Gia ma gi yo ga hayay mo hi waj. Nigan sko daba no hi enda bajmo naptu bija nishu shab.